0: 만저 작심 김종콩나 최속 김종콩 등 등독 김종콩 어디 실 김종콩인다 나초 탐문가 파시인비 나치냔데 흥심 김종콩 송주 등 즉진질
1: Lover Donchin Jongber Ngongup she de Chivi Denjig lan Gansum shegi.
2: Denjig Tonchil she per Meri riden Ganche yul.
3: Erjal tim mxir chig nya khin arang nil song wi ko cha. Cham chung tang chu lam.
4: Ninknamba, Chitsudimo, Chitsi Dieter, Tung Yang Jonian Chinkung, Ukila Long Chinker, Tim Chung Dang Jim Linson Assembly Gapsisha. Matang di Linsinger, Donson Batang Somjuba, Dunsin Tomoyen. Tang di Linsina, Tamba Chunga Niger Yule. Tamba Dung Bu, Juhui Ship Dung, Tamba Niba, Jan Chim Lunja Yen. Shuni Achu Tang di Linsinger, Tamba Dung Bu, Juhui Ship Gutsamina, she do yule.
5: Jul Hui Chima Chung Sumla, Chum Chil Tatang Rampai Jul Hui Shiv
4: Ali Tangi Ju Hui Shiku Tamina, Nati Tolu Rigan Junkil, Shinhe Zomamang Chum Kunga, Chum Hundi Rupa, Tering a Dorjil Radanjani Sani Mang Tsukang of Donang Gorgon at Dungushuni, Ju Huingajanga, Kadari Ju Yil. Regel ngchu de moina.
6: O de mo de mo. Dondoba de moina.
4: De moyen. Ale dina gen la qatomer sani mang chuk nga tonang ge kor ge netung ge korni chu khun ga jang yi shu reina.
6: O ya ya ya te te. Ta chertung ge chu ta. A ma chu sani ta ma chu so lu ge sani den chu ni jena. A mang chuk war ge nga tonding ge chu jin de tonding jena kada ka song de ran de. Hacho mono gune tindimi sir. A tentona ta terang achu len tin de go duk tara yang achu ndi a no tonden go shundi a joke ga go gu yesu itali maraka ta ga ndor di fi ta tentona di joke de tang achu ge sanin de ni ga ni se shon no joke ga go gu yo ta so tonno cha zen na munchil tang achu de nya ta sanin ga mo tsu de de ga a ma chu mo mo chong kan wa yong de ta kar ga а кырк чугу деванан гыда нене зы димеза та гормутры жет димезукчис гормутры жет димезукчини го стакани та кырнеги та лохчига ачи жу лохчика жигин та гормутты сера ти жу итиге ока та чинан ру итиге тан стакани лоцул то лон го жигни аги гормутты сера машин машин зы жигни кырк та тон ты тели дино та аги тер камания та мачу го мамачам канага ярахтыгим Тэгээ өнөг устаканта банда анатын чадгшон тоно зина та кэрки инжина. Неги тома гурмунда шчия годи, вара шчийг ла сухоти мүш чигра бик. Димчо кэрки та жигни томто харсара дэн нүгэ гурм дичо мира ян кэрки вакэта чи кабр ламни кабр дон жинанда, димчо чиг дамчинданда шкар жинанда, димих чигра мали сих. Та мали нүр жимсэн гэта штакани та чамахон гэта кэчо гэту, Кыргында тонда инжина та горму читони на махчин на махину на тонда маскал кодок. А на тонда та чохе тонго ма.
4: Ри.
6: Ма. Чохе ниамо чазу инжина янга чунда га сами нанда нис шумана на тонда ме. А ма чугында га та ма тхуз гри пи та на кырга чау га та девахчи ма ри та на кырга янга чау га чи токо димиз га та горму чы чихсам димиз у чиския. Гомтэ чигэн тимэл өчин устгааны да а бижигни хаги гомтэ жимаа гомтэ жимаа яла тигита нигиваны да чи идэл истгааны со чадгкна кажгада да кэтги со чадгкадан ни гормога тави идэл исара домдан усо чи идэги
4: чи то
6: оре тэй тэнта жигни да сокла кэнда нига ян та чина дума яла хаги та соозга нияк чати ちょっと準備ね、だごも、ちょっと半端に、ちょっと準備ね、ちょっと準備ね。で、だてらかんとまたが、自分がちょ、ママちゃんかな、てやらよも。うん。人だよ、何がやったたしにこなしこ、にが、にてちりやたわ、みち、あ、ちらそこてんとちが、けからてらかみらち、たんきなのでみちらみか。うん。だパンツはみ、電話ごとキズとな、電話ごとちめこもたにが、だこにたな、なとにだてき。
4: こにがくもとぎかだいだりとぎゃくちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちち
6: 저든도 도군다 마음 좀 가는 완전다 나 돈치스 보내 되나 또 그거 니다 조야 동무 먹을 수 있지다 진도 졸덕 코크 고문도 여러 마음 돈데 체크를 들고 지다 되게 망하셨나 저